0: La zona
1: 4 y 14.
2: Último pula contra yo.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na.